0: mainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka ara ko ngā rongoā Māori. He hōtaka tēnei e atawhitiro ana ki ngā rongoā Māori me tarātau anō whakamahinga. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki ngā kōrero a ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori. Ara, kia tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tuaiwa, ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga erua. Ko tōna ingoa, ko kawakawa. Kawakawa. Nā reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.